0: ye an te sira susu ye an ta ye an mi te an si ya le ye cɛ den fila ne bɛnna ni ta bi se min kɔrɔ o de bi a ta.
1: It's Freeman's choice.